panstvo nečeká, sú dlouhý schody do nebe a štreka dalka nebeskýho báru. Já sucho v krku mám, tak kopni do tvý bedny a

Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.